0: kera mitja kuba limu duki od lonyo paspik dano odu jago no gente wako iyub mi od lonyo paspik mabino boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loe chiling odu jo waki mundujo do yabu bao limu duki speak farma
1: lonyo paspik loving radio what did donyo hello speak fm
2: Jag är en karagrän i kolla grejautor. Jag blir en mörd och då är det större kivet jag har.
1: Mörd, jag blir en mörd och då är det
2: större kivet jag har. Jag ser en mörd. Jag tog en liten jävla i en bilor.
1: Inen, jag är tjumma, tjumma, jag.
2: Tjumma, tjumma, men gå in där. Vi har en tjumma, vänta.
0: Limo, duki, kome, dime, so, soli, get my look at it. Tjente, dom, tjente, miljon, mia, tjelki, vi är tjumma, ni bim. Ma doi bibiru kaloene nino kinino. Jack Dumba Ochente, Kispik Fama. D star, Ario, Adek, Aporo. Star, Hachil, Star, Ario, Jero, Ash. Kai Dio Pin, Mamigi. Kwanye chili, ngaliva Rio Kiken. Kadungweki Donyo, Idrus, Midonyo, Iot Lonyo Paspi. Kamai Biloyo, Limu, Duk, Madoma, Pelare. Chente, Dungwa Bibiru Kamione, Nino Kinino. Mak Dung Mere Dugo, Wege Duk La Lonyo.
3: Kitika winyo piera boru ya bungwen tonne abi speak fama duon mabigi